0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Uppenbarelsebokens 17:e kapitel så såg vi antikrists hat mot det religiösa Babel. Jag citerar Uppenbarelseboken 17, vers 16 och 17. Och de 10 hornen som du såg och vilddjuret, det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. Därmed så går den fallna kyrkan, det religiösa Babel, mot sin undergång. Och världen går in i den mörkaste tiden i historien när det gäller religionen. Och när vi nu kommer till kapitel 18 ska vi se det politiska och kommersiella Babylon falla. Så det religiösa Babel, det kommer att ödeläggas av jordens kungar. Därefter ska Herren själv ödelägga det politiska och kommersiella Babylon när Babylon falla. Så det religiösa Babel, det kommer att ödeläggas av jordens kungar. Därefter ska Herren själv ödelägga det politiska och

centrum till Jerusalem, eftersom den falske profeten ska sätta upp sin antikristliga avgud på helig plats. I Matteus 24, vers 14 och 15 säger Jesus: och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Det kommersiella Babylon är antikens Babylon, återuppbyggd som världens kommersiella centrum. För bara några årtionden sen så kunde man ju knappast tänka sig att Mellersta Östern åter skulle bli ett maktcentra. Men sedan dess har vi upplevt oljekriser och energikriser, och när OPEC stänger av oljekranarna så är hela västvärlden skakad. För en del år sedan var det en jude som utmanade Israels turistminister genom att säga: hur kan det komma sig att alla våra grannländer har olja men inte Israel? Och han svarade: Gud gav araberna olja, men han gav judarna Bibeln. Du vill väl inte byta med dem? För oljan kommer att ta slut snabbt nog, men Guds ord skall bestå för evigt. Och när det gäller ödeläggelsen, både av det religiösa Babylon och av det politiska Babylon, så ska vi lägga märke till att det råder två helt olika meningar om denna ödeläggelse. Först har vi människans, den ogudaktiga världens, reaktion hos affärsmän och politiker som är förtvivlade. För dem så är Babylons fall en stor tragedi. Det betyder total bankrutt, total börskrasch, totalt sammanbrott. Deras stora rikedom blir värdelös på ett ögonblick. Sedan har du den himmelska reaktionen, som är glädje över att Guds helighet och rättfärdighet segrar, vilket betyder slutet på mänsklighetens syndfulla liv, när orättfärdigheten krossas. Det är Guds barns förlossning som kommer. Halleluja! Vi läser Uppenbarelseboken 18, verserna 1-3. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Likt Babels torn, som vi läste om i Första Moseboks 11:e kapitel, som verkade så väldigt och så imponerande, men ändå visade sig vara oändligt svagt, så är det med allt som inte är Guds verk. All mänsklig storhet, makt och rikedom, all självsäkerhet, visar sig vara absolut maktlöshet och tomhet när det ställs inför Guds ljus. Den makt som för en tid stred mot det heliga och besegrade dem, och som fick makt över alla stammar, folk och språk och folkslag,
ser Johannes nu störta tid.

jorden. Vi får inte någon detaljbeskrivning av själva undergången. Det har Herren besparat oss. Men vi får en klar besked om hur det hela kommer att sluta. När en mäktig ängel med stark röst ropar fallet. Fallet är det stora Babylon. Men det budskap som är en katastrof för syndens människor är ett himmelskt glädjebud. Det är förlossningens budskap för alla dem som inte förnekade sanningen men höll fast vid Guds ord och bekännelsen också när det innebar förföljelse och martyrium. Vilddjuret som har sin hemort i avgrunden ser nu sitt maktimperium läggas i grus. Samtidigt låter ängeln oss veta vad som blev frukten av antikrists regerande. Babylon blev en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, och av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit.

Demoner, otukt och avguderi präglar Babylon. Därför uppmanas Guds folk att skilja lag med Babylon och allt dess väsen. Uppenbarelseboken 18, vers 4 och 5. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Många hade låtit sig bedras av de glittrande fasader. Alla kulturella erbjudanden, välfärden, lyxen, tidsfördrivet, nöjerna och rikedomen. Men det var en kultur utan Gud. En kultur som satte människan i centrum och som lärde människan att bedra sig själv. Och förblindade av denna tidsålders Gud hade man blivit blind för ljuset som strålade ut från Kristi evangelium. Människan började beundra sig själv, och man hade en sådan omsorg om kroppen att begären väcktes till liv. Och frukten, det blev bokstavlig otukt, lögn, bedrägeri och våld, när människan lät sig styras av sina begär. Människan hade blivit sin egen herre och vände Gud ryggen. Det fanns inga normer eller gränser längre, bara en växande ogudaktighet. Och från himlen ljuder maningen att bryta med Babels väsen. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Här talas konkret om något som är människans ansvar. Gud drar en klar skiljelinje mellan världen och Guds barn. Han kallar oss att leva i Kristi närhet, i ordets och bönens gemenskap, och det är vårt ansvar vad vi väljer. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet. Den stjäl din kraft. Dess tröst är både kortvarig och falsk och leder till misär. Det är inte det du behöver. Kristus är sanningen, och när du deltar i livets orientering så är Kristus din kompass och Guds ord din karta. Vare sig man varit en välpolerad och aktad medborgare eller man kommit från rusmissbruk och kriminalitet, så är det mycket viktigt att ha klart för sig kontrasten mellan att leva på denna världens vis och att vara borgare, medborgare i det rike som inte är av denna världen. Satan är en lögnare. Ja, lögnens far. Och den falska människan, hon föredrar halvsanningar och lögner framför sanningen. Därför säger Jesus i Johannes 8:45: mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Världen och den fallna kyrkan förvanskar Guds evangelium. Och när människan vänder Gud ryggen blir hon likgiltig
för det evangelium som förkunnar sanningen. Babylons kultur och tankar sätter människan i centrum. Därför måste lammets brud bryta med världen och dess tankegång. Gå ut från henne, mitt folk, säger Herren. Låt dig inte förblindas av Babels budskap, som vill göra alla människor till ett och förena synd och ogudaktighet och avgudstyrkan med evangelium. Gå ut från henne, mitt folk. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom första Moseboks 19 kapitel, där Lot gick ut och talade till sina mågar som skulle gifta sig med hans döttrar, och så säger han: stå upp och gå bort från detta ställe, ty Herren skall fördärva staden. Men hans mågar trodde att han skämtade. Nu är det dig och mig det gäller. Och Herren ber dig lyssna till orden i Uppenbarelseboken 18:4. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Och denna order ska vi uppfatta andligt. Vi måste placera Kristi kors mellan oss och världen. Vi måste leva i en så innerlig gemenskap med Herren att vi inte rivs med av tidsandan och glömmer Guds heliga bud och vilja. Hör vad aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus, Efeserbrevet 4, verserna 17-19. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Vi måste ha klart för oss att friheten i Kristus betyder inte tillåtelse att synda. Det är syndernas förlåtelse vi har fått, inte syndernas tillåtelse. Deras tankar är tomma. Det talar om den tomma livsillusion som försöker inbilla människan att hon kan finna tillfredsställelse genom att synda. Men det är en reklamkampanj som lanserats av honom som är lögnens far, och som genom sina falska löften har lockat skaror av människor in på den väg som gjort dem främmande för livet i Gud. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Det vill säga, deras tankar är bara upptagna av det synliga, det jordiska, det som förgår. De har förlorat förmågan att se ljuset från Gud, och det liv de lever avslöjar att det är så. Hör Guds budskap till den stridande och kämpande församlingen på jorden. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Så säger Herren. Och vilken konsekvens får det för dig idag? Genom Johannes låter Herren sitt folk veta att det är inte nog för Guds barn att undgå sjökan, den falska kristenheten, men det skall dra ut ur henne och bekämpa henne
med Guds ord och sitt vittnesbörd i ord och gärning. Uppenbarelseboken 18, vers 6 till och med 8. Ge henne lika för lika. Ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: jag sitter som drottning. Jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag. Död och sorg och svält. Och hon ska brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne. Lik den oärlige förvaltaren i Lukas 16, så kommer räkenskapets stund helt överraskande över dem. Man kan inte undfly Guds rättfärdighet. Och den mänsklighet och kulturvärld som skryter och tror att allt vad man bygger upp ska bestå är evigt förlorad. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

I verserna 1-8 så hörde vi den himmelska reaktionen på Babylons undergång. När vi nu kommer till vers 9 så får vi höra vad reaktionen blir på jorden. Vi läser vers 9-10. Jordens kungar som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx skall gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld som bränner upp henne. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: ve, ve du stora stad Babylon, du mäktiga stad. På en enda timme kom domen över dig. Domen kommer hastigt och överraskande över det ogudaktiga. Som en tjuv om natten, säger första Thessalonikerbrevet 5:2. Räkenskapets dag hade kommit och Babylon står i brand. Nu måste var och en avlägga räkenskap för sin förvaltning. Och vi förstår att det här ögonblicket, det kom nog så överraskande på mänskligheten. I en stund då de minst hade väntat det, så drabbas man av Guds rättfärdiga dom. Nu, när det är för sent, ljuder veropen. Vers 11 till och med 14. Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster med guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och av mycket dyrbart trä, brons, järn och marmor, vidare kanel och dyrbar salva, rökelse och myrra och välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och säd, nötkreatur och får, hästar och vagnar, slavar och livegna. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat, och man skall aldrig mer finna den. Hur hade de väl inte skrattat åt aposteln Paulus uppmaning när någon citerade hans förmaning i andra Korinthierbrevet 4:18? Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men nu vet man att Paulus talade sanning. Och klagoropet stiger från köpmän, bankfolk, skeppsredare, fabrikörer, importörer och exportörer. Vad hjälper den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser Uppenbarelseboken 18, vers 14. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat, och man ska aldrig mer finna den. Det är den totala överraskningens ögonblick. Synden gav inte vad den lovade. Och den bedragna människans skrik tränger igenom märg och ben. Många offrade allt för att vinna rikedom och ära. På mammons och egoismens altare offrade man sin tid och sin kraft. Man offrade hälsa, offrade vänner, offrade sin familj. Ja, offrade allt för att uppnå allt det som det egoistiska hjärtat längtade efter. Men den frukt det längtade efter har nu gått dem ur händerna.
Vad hjälpte det att man vann hela världen när det man vunnit visade sig vara förgängligt? Och inte nog med att det man längtade efter nu hade gått dem ur händerna, och att all lyx och glans nu var förlorad för alltid. Nu inser man att man var bedragen. I allt detta hade man förlorat sig själv, förlorat sin själ. När man minst av allt väntade blir man tvungen att skörda vad man har sått. Nu återstår bara Guds vrede. Men de allra flesta vann inte hela världen, och inte halva heller, utan hade det förfärligt i sin desperata strävan och uppnådde aldrig vad synden och egoismen lovat dem. Ändå fortsatte de att tjäna synden. Och nu hade stunden kommit då slutlönen skulle utbetalas, och syndens lön är döden. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat, och man ska aldrig mer finna den. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Sök Herren medan han låter sig finnas, så att du kan få del i syndernas förlåtelse och evigt liv. Gud är god.

Guds frid. Det här är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt. Och jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag dela med mig en del bibelord och tankar som jag har och som jag hoppas kan styrka och hjälpa radiolyssnarna när det gäller att lära känna Jesus och den frälsning vi har fått i honom. Jag skulle vilja börja med att läsa ett stycke i Filipperbrevet, i Filipperbrevets andra kapitel. Där står det från första versen så här: om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinne, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter förfänglig ära. Fast hellre må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv, och se icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes motto vara så som en människa, och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knä ska böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte allenast så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att han arbetar på er frälsning. Det är inte allenast som ni gjorde och jag var närvarande, utan det är mycket mer nu frånvarande. Ty Gud är den som verkar i både vilja

har arbetat. Vi kan stanna där. Det var ett långt stycke, och det här handlar ju om då den frälsning som vi får ta emot av Jesus och hur vi då sen ska tänka. Vi ska, som det står i 12:e versen, med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning. Ja, och det låter ju som ett väldigt strävande och en väldig kamp, och visst kan det vara det. Vi lever ju mitt i världen, och världen har en helt annan måttstock än vad den kristne har. Och nu har vi blivit födda på nytt ovanifrån och har den kristnes perspektiv och måttstock på allting. Men för den skull så är det inte så att vi ska börja leva ett slags lagiskt liv, att vi nu ska då studera Guds ord och så ska vi ta till oss och börja leva på lagiskt vis, att vi ska ta till oss alla lagar som finns i Guds ord och försöka på något vis göra oss rättfärdiga genom att försöka följa alla det här. Det är klart att vi vill följa Guds ord. Det är en sak att vi vill det. Men det är en väldigt viktig vers som vi läste här också och som jag vill betona idag. Och det är den 13:e versen där det står så här: ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Han verkar vilja och gärning i våra liv. Det är han som gör ett verk i oss så att vi inte längre vill göra sånt som går emot Guds ord. Vi vill göra Guds vilja. Vi känner att vi vill det. Vi upplever att vi vill det. Vi har fått ett annat sinne. Och det är det som är så fantastiskt med denna frälsning. Att Gud gör ett verk i vårt inre där vi bara upplever och känner vad som är rätt och riktigt. Vi ska naturligtvis läsa Guds ord, vi ska ständigt umgås med honom, vilket gör att vi får mer och mer av hans sinne inom vårt inre liv, och det vittnar emot sånt som går emot Guds vilja. Så att det inte det att vi ska bättra på frälsningen genom att leva efter lag, men vi börjar göra sånt som Gud vill därför att han verkar vilja och gärning i våra liv. Och det är det som är så fantastiskt med det Guds verk som han gör i våra liv när vi blir frälsta. I Romarbrevets 12:e kapitel kan vi också läsa ett stycke. Där står så här, det är Paulus som undervisar till romarna. Och då skriver han: så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Alltså nu kan vi få använda vår kropp till tjänst för Jesus, till tjänst för Gud. Vi ska ställa vår kropp till förfogande, att Gud får mana oss att göra saker och ting i hans tjänst i fortsättningen. Och så står det i andra versen: och skick är inte efter denna tidsålders väsende. Alltså uppför er inte som man gör i den här tidsåldern, menas det, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vi ska förnyas i vårt sinne, och det gör vi när vi umgås med Jesus i bönen och vi umgås med hans ord. Då förnyas våra sinnen, så sinnet reagerar emot det som är Gud emot, och sinnet reagerar positivt med sånt som är välbehagligt för Gud. Och det är det som är så fantastiskt med den frälsning han gör i våra liv och hjärtan, att vi får ett förvandlat sinne.
Och så ska vi fortsätta läsa där.

ty i kraft av den nåd som har blivit mig given tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty så som vi i en och samma kropp har många lemmar, men alla lemmarna inte har samma förrättning, så utgör också vi, fastän många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar varandra till tjänst. Vi är ju inte likadana allihopa, och Gud har inte kallat oss till samma tjänst inför Gud, utan där har vi var och en vår egen kallelse att komma in i. Vi fortsätter här. Vi hava olika gåvor allt efter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så brukar han den efter måttet av sin tro. Har någon fått en tjänst, så aktar han på tjänsten. Är någon satt till lärare, så aktar han på sitt lärarkall. Är någon satt till att förmana, så aktar han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han gör det med gott hjärta, och den som är satt till föreståndare, han vare det med nit, och den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. Här ser vi ju vilka olika möjliga tjänster man kan ha blivit kallad till att utföra. Vi fortsätter i 9:e versen. Er kärlek vare utan skrymtan. Alltså, vi ska inte ha en låtsas kärlek, utan den skulle vara sann och äkta. Den kärlek vi har, avsky det onda, håll fast vid det goda och älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek, och sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Ja, det ska vi göra. Vi ska försöka hedra varandra och älska varandra med äkta kärlek. Och vi fortsätter. Var inte tröga där det gäller nit, var brinnande i anden och tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. Ta del i de heligas behov och var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna icke. Vi ska inte vara arga på dem eller förbanna dem, utan vi ska välsigna dem. Ja, gläds med dem som är glada och gråt med dem som gråter, och var ens till sinnes med varandra. Ha inte ert sinne vänt till vad högt är, utan håll er till det som är ringa. Håll inte er själva för kloka. Vedergäll ingen med ont för ont, och vinnlägger om vad gott är inför var man. Håll frid med alla människor om möjligt är, och så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det är skrivet, minne hämnden, jag ska vedergälla det, säger Herren. Fast mer, om din ovän är hungrig, så ge honom att äta, och om han är törstig, så ge honom att dricka. Ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Vilket kapitel! Vi kan läsa det om och om igen för att lära oss vad vi ska tänka på för olika ting. Det är så värdefullt med dessa Guds ord som kan lära oss. Och det är inte frågan om att vi då ska börja leva, som jag sa, med någon slags lagar, utan detta är ett verk som sker i oss när vi har kommit till honom och han har fått frälsa oss och vi har fått ett nytt sinne, en ny natur som älskar saker och ting som vi inte älskade förut, utan som det står i första Johannes brev. Vi kan titta i andra kapitlet där. Så står det från 15:e versen. Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, kött, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är inte av fadern utan av världen, och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen. Tänk ändå,
Vi har ingen anledning att längre älska det som är i världen. Vi har ju fått ett annat rike, ett annat mål, en annan värdemätare i vårt inre när vi har blivit frälsta. Och vi ska leva efter det. Vi ska vara, vi ska vara fyllda utav detta, detta att vilja behaga Gud och vandra med honom. I tredje kapitlet så kan vi läsa: se vilken kärlek Fadern har bevisat oss, därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras så ska vi bli honom lika. För då ska vi få se honom så som han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig liksom han är ren. Var och en som gör synd, han överträder lagen. För synd är överträdas lagen. Och vi vet att han uppenbaras för att han skulle bortta synderna. Och synd finns inte i honom. Var och en som förblir i honom, han syndar inte. Var och en som syndar, han har inte sett honom och inte lärt känna honom. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig. Ja, det finns så mycket vi kan läsa, vi kan fortsätta här. Det handlar om den som gör synd, att det är uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Och den som inte gör vad rättfärdigt är, han är inte av Gud. Och den som inte älskar sin broder, han är inte heller av Gud. Nej, vi kan läsa och skumma i det här kapitlet. Och i 13:e versen: förundrar inte mina bröder om världen hatar er. Vi vet att vi har övergått från döden till livet, för vi älskar bröderna. Och den som inte älskar, han förblir i döden. Vi naturligtvis älskar bröderna. Vi älskar dem som har blivit födda på nytt och har samma natur som vi och vill samma saker. Och det är klart att vi älskar de människorna som har blivit Guds barn på samma sätt. I 16:e versen: därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. Därav ska vi veta att vi är av sanningen, och så kan vi inför honom övertyga vårt hjärta därom, att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta. Ja, han vet allt. Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud. Och vad helst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom. Vi gör det. Vi håller hans bud. Därför att, inte för att vara en lagträl, utan därför att vi har fått det sinnet att vi vill göra hans bud. Vi gör det som är välbehagligt för honom. Och så står det att detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons Jesu Kristi namn och älska varandra enligt det bud han har gett oss. Och den som håller hans bud, han förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och att han förblir i oss, det vet vi av anden som han har givit oss. Allt det där har han givit oss så mycket av. Och det är så fantastiskt, det är goda och underbara vi har fått av honom. Vi vandrar med Jesus och vi har fått hans sinne och vi vill nu det som han vill. Vi kan titta i Efesbrevet 5. Jag ska läsa ett litet stycke där också. Det blir mycket bibelläsning idag. Men det är så värdefullt. I Efesbrevets 5:e kapitel och 8:e vers så står det: ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn.
För ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandrar så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Vi vill göra det som är välbehagligt för Herren. Och då prövar vi allting. Är det här något som Gud är välbehagligt för honom? Och så står det i 11 versen: och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt, utan avslöja dem fast mer. Vad av sådana människor förövas i hemlighet, därom är det skamligt till och med att tala, men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty var helst något blir uppenbart, där är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig. Se därför noga till hur ni vandrar. Att ni vandrar inte som ovisa människor, utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfälle, till tiden är ond. Var alltså inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Och dricker inte druckna av vin, till därav kommer ett oskickligt leverne. Låt er fast mer uppfyllas av ande och tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor, och sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan, och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Så är det när vi vandrar med Jesus, att vi prövar vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt för honom. Och så får vi tacka alltid Gud. Vi får alltid vara tacksamma för den nåd han har gett oss, att han har gett oss ett nytt liv och ett nytt mål och ett nytt hopp. Vi är vända emot honom istället för att vi är vända mot allting i världen. Det finns så mycket i världen som lockar människor att syssla med helt oväsentliga, onödiga ting. Allt det materiella. Materialismen är ju någonting som tynger ner människor, och också de kristna blir så förtyngda av materialism. Så att vi måste passa oss där, att inte vi låter oss förtyngas utav timliga omsorger, som det står någonstans. Jag har inte letat upp det bibelordet, men våra hjärtan kan förtyngas utav timliga omsorger. Om vi har allt för mycket att styra och ställa med när det gäller det förgängliga, det materiella. Nej, vi ska vara angelägna om att söka Guds vilja varje dag. Söka umgås med honom i bönen och i ordet, och med syskon där vi kan vara tillsammans och prisa och tacka honom och uppbyggas på vår allra heligaste tro. Det är det livet du och jag är kallade att leva. Och jag vet att det finns många som sitter ute i bygderna som är frälsta, men som kanske inte har någon gemenskap. Sök upp en gemenskap där du kan ha en sådan gemenskap att du kan prisa Gud tillsammans med denne någon eller några. Så att man blir uppbyggd av det, och att vi kan tillsammans upphöja och prisa vår frälsare och mästare, som har kallat oss till ett sådant hopp, ett sådant mål, något helt annat än vad människor här i världen. För allt det materiella, det har ju sitt slut och det kommer att förgås, men det vi har, det kommer aldrig att förgås. Och jag vet ju det, att det finns många som vet det här och har detta hopp i sitt liv och i sitt inre. Nu önskar jag verkligen att alla kommer tillsammans i bön och i tacksamhet och läsa Bibeln tillsammans, och vara på det viset stödja och styrka varandra, vandra tillsammans med trossyskon här i tiden. Det finns så mycket man skulle kunna läsa när det gäller de här tingen, men jag ska stanna där idag, och jag är så tacksam för allt det goda jag har fått leva med. Jag vill läsa en psalm till avslutning här, och det är psalm 147. Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Ja, det är ljuvligt. Lovsång höves oss.
Herren är den som bygger upp Jerusalem och Israels fördrivna samlar han tillhopa. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd och nämner dem alla vid namn. Vår Herre är stor och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Höj sång till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa, honom som betäcker himmelen med moln, honom som bereder regn åt jorden, honom som låter gräs skjuta upp på bergen, honom som giver föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har icke sin lust i hästens styrka och hans behag står ej till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Jag tror att vi stannar där idag. Och jag vill be Gud välsigna dig som har lyssnat den här dagen och hoppas du har fått ut någon nytta och glädje utav detta program. Så hörs vi igen om åter en vecka.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att göra Guds vilja. Och därefter hörde vi Kristina Imsen sjunga "Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän". Det här programmet finns att lyssna till på Maranatas podcast. Och du kan också höra av dig om du vill. Det finns ett telefonnummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Uppenbarelsebokens 17:e kapitel så såg vi antikrists hat mot det religiösa Babel. Jag citerar Uppenbarelseboken 17, vers 16 och 17. Och de 10 hornen som du såg och vilddjuret, det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. Därmed så går den fallna kyrkan, det religiösa Babel, mot sin undergång, och världen går in i den mörkaste tiden i historien när det gäller religionen. Och när vi nu kommer till kapitel 18 ska vi se det politiska och kommersiella Babylon falla. Så det religiösa Babel, det kommer att ödeläggas av jordens kungar. Därefter ska Herren själv ödelägga det politiska och kommersiella Babylon när det drabbas av Guds dom. Och utan att med bestämdhet säga att det är så, så vill jag säga, så långt jag kan se, så handlar det om två olika städer, där det religiösa Babylon, den avfallna kyrkan, är Rom. Och när detta religiösa maktcentra krossats, så flyttas världens religiösa centrum till Jerusalem, eftersom den falske profeten ska sätta upp sin antikristliga avgud på helig plats. I Matteus 24, vers 14 och 15 säger Jesus: och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Det kommersiella Babylon är antikens Babylon, återuppbyggd som världens kommersiella centrum. För bara några årtionden sen så kunde man ju knappast tänka sig att Mellersta Östern åter skulle bli ett maktcentra. Men sedan dess har vi upplevt oljekriser och energikriser, och när OPEC stänger av oljekranarna så är hela västvärlden skakad. För en del år sedan var det en jude som utmanade Israels turistminister genom att säga: hur kan det komma sig att alla våra grannländer har olja, men inte Israel? Och han svarade: Gud gav araberna olja, men han gav judarna Bibeln. Du vill väl inte byta med dem? För oljan kommer att ta slut snabbt nog, men Guds ord skall bestå för evigt. Och när det gäller ödeläggelsen, både av det religiösa Babylon och av det politiska Babylon, så ska vi lägga märke till att det råder två helt olika meningar om denna ödeläggelse. Först har vi människans, den ogudaktiga världens, reaktion hos affärsmän och politiker som är förtvivlade. För dem så är Babylons fall en stor tragedi. Det betyder total bankrutt, total börskrasch, totalt sammanbrott. Deras stora rikedom blir värdelös på ett ögonblick. Sedan har du den himmelska reaktionen, som är glädje över att Guds helighet och rättfärdighet segrar, vilket betyder slutet på mänsklighetens syndfulla liv, när orättfärdigheten krossas. Det är Guds barns förlossning som kommer. Halleluja! Vi läser Uppenbarelseboken 18, verserna 1-3. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Likt Babels torn, som vi läste om i Första Moseboks 11:e kapitel, som verkade så väldigt och så imponerande, men ändå visade sig vara oändligt svagt, så är det med allt som inte är Guds verk. All mänsklig storhet, makt och rikedom, all självsäkerhet, visar sig vara absolut maktlöshet och tomhet när det ställs inför Guds ljus. Den makt som för en tid stred mot det heliga och besegrade dem, och som fick makt över alla stammar, folk och språk och folkslag, ser Johannes nu störtat i jorden. Vi får inte någon detaljbeskrivning av själva undergången. Det har Herren besparat oss. Men vi får en klar besked om hur det hela kommer att sluta. När en mäktig ängel med stark röst ropar: fallet, fallet är det stora Babylon. Men det budskap som är en katastrof för syndens människor är ett himmelskt glädjebud. Det är förlossningens budskap för alla dem som inte förnekade sanningen, men höll fast vid Guds ord och bekännelsen, också när det innebar förföljelse och martyrium. Vilddjuret, som har sin hemort i avgrunden, ser nu sitt maktimperium läggas i grus. Samtidigt låter ängeln oss veta vad som blev frukten av antikrists regerande. Babylon blev en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, och av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit.

Demoner, otukt och avguderi präglar Babylon. Därför uppmanas Guds folk att skilja lag med Babylon och allt dess väsen. Uppenbarelseboken 18, vers 4 och 5. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Många hade låtit sig bedras av de glittrande fasader. Alla kulturella erbjudanden, välfärden, lyxen, tidsfördrivet, nöjerna och rikedomen. Men det var en kultur utan Gud. En kultur som satte människan i centrum och som lärde människan att bedra sig själv. Och förblindade av denna tidsålders Gud hade man blivit blind för ljuset som strålade ut från Kristi evangelium. Människan började beundra sig själv, och man hade en sådan omsorg om kroppen att begären väcktes till liv. Och frukten, det blev bokstavlig otukt, lögn, bedrägeri och våld, när människan lät sig styras av sina begär. Människan hade blivit sin egen herre och vände Gud ryggen. Det fanns inga normer eller gräns och våld när människan lät sig styras av sina begär. Människan hade blivit sin egen herre och vände Gud.